0: Her hørte vi et Oslo Gospel Choir, vi sendte ditt år en lykt for min fot, og Arne til at vi prater vi Sofus Johansen, psykiater om det, og hvordan dagslig også virker det hele, og det har jo nevnt det her, at til oss vi tar oss om, og nå har vi finnet en gjest, ikke i studio, men utenfor studio, og vi får holde frem å ta oss om, om ljøse, og her som vi vet mer inn og heter, er god til ljøs, og han på ljøs skulle komme frem, og frem med mørkene. Så at, kanskje vi får, men begynner vi til om at god til ljøs, først for at vi var Roland og Skåren, hjertelig velkommen.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, og vi skulle föra ta oss om att det är god Elios och att Jesus Elios men det börjar ganska vi här snära god Elios
1: ja, till han en av dem över en av dem avhåverdaste sättningen och i Bibeln till Johannes apostlen som skriver att god Elios och han lägger stor antydning i det och tolkar det till ett mynda år för att vi kunde fäta Guds störleika och dubter Guds. Det avhör det är att ljuset kommer fyra och i helt i början av Bibeln. Av första det är så jag vet att Gud säger ver ljus och ljus ver. Och tar vi också om tandsättningen så må vi säga att nu ver näka ljus som inte ver fyrr. Men til ljøse må komme av omkring ljøse. Tøy ligger en tøytninger og i setningen god ljøs. Ta god fromorskan, at han fyrir alle orske som vi i grunden ikke kunne komme til og ikke mata. Men setningen ver ljøs, det det kosmiske ljøse i alle heimene som vi sutter alle stene, ikke bare i solene, men så det løkne at av fjorda det ta lesa vi at god herren gjør det teipa i store ljøsene, i større til ro om det ene, til minne til ro om nottene og stjøtnene. Det solarljøse, så i grunden har vi tro i imisk slø av ljøse i langt i skapene sjøen i kapittel 1. Og, men ta må du ikke glemme myskere, til så halda vi at myskere omgang tøytning hever, vi leser at kvöldvær og morgonvær fyrsta det og alla degene. Det ofertelige at Isaias profeteren, han eia fire myskere noen eisene. Han åras i så lesna at ha i god teke til året og sier, som i opphav ljøsens, og så sier han, skapare myskursens. Det mest av myskere en tøyende parster av ljøsenen, og hever sin tøytning. Og Salma Skalte sier eisen i Salmi 132, at han kan tega så lesen at året og sier, og sier myskere skal fjæla med ljøse rundan om meg skal være nått. Ja, hva så? Så heldur ikke tær god myst, og natten bjørst som dæveren, myskri som ljøse. Og det sier Fyrjokken at vi har sannelig bruk for ljøse, som Sofus leser står han dent av Janne,

0: Right, og nekvar er bare på, ja. Jo, men jeg husker jo at det er nekka av tog som du har sagt, en, altså god er jo all måttover,
1: ja.
0: Og så er han ikke tilvildelig, og han er en samme,
1: ja.
0: Og han helder ødel oppe,
1: ja.
0: Og ikke fjallfyr og sånn noen. Altså det er fantastisk, altså, ja. Det er så størst at man kan roa bare lydde sinter av ødelene,
1: Ja, det som du nu nevner, det reisende en lærer vi har, at ljøset, det brøytes ikke. Ljøset har vi mest nok, det sommer feriene i tomrummet 300 000 kilometer om sekundet. Og tog god avmynd av som hinn allmåttove støvove, som ikke brøytes, som du sier.
0: Ja.
1: Og ljøset, det reisende, Lars Stokken, som vi nevnte i Johanne, at det Det dypter i ljøsene som vi ikke rettelig fenger inn ved åkere heila, og som vi bare kunne fete i avsambærelige målsetninger. Og det henger korsene sammen, som Nils Bård sier, som komplementariteter. Og det det samme, at Gud, han kan ikke romast og fetast i åkere lytte heila, men vi fete en parst av Gud. Et annet at ljøs er tøyarlest og rumlest til et av tøyen som har ringast via fæta, at i ljøsene er ikke fortøy og nøtøy og fremtøy. Her er alt et nu. Og det har vært brukt til at løsa god som hinn via tøyarlesa og rumlesa atler tøyer er jo altså lukka som et nu. Det kunne vi så fundere iver. God er evig. Og ljøs Det gjør ødlån kikkenen og atomen just til nøgt av orske som kikkenen og bitlander har brug for. Og det vil si at det er samsvær, en samskift i midtelen ljøse og det som vi klarer at det går imot. Og det har vært lyst i evangelien til dømes vi at god viser hver en støk just at han kærleker som hun en støk har brug for. Til dømes hun borste miste seieren. Han einstætje hei bruk for at onker leita i etterhånden. Og i spurven hon, det fettler ikkje ein spurver til gjerrar, utan god teg seg av du og vi ut du, og tider menka meire verder enn mennkje spurvar. Og så at det er øyla hotekande at Sucha Ljose, som er et binda år, og for at vi kunne fæta en brøkparst av du som god er, til vi fæta bare ui bråten, som apostelen sier.
0: Ja. Tror jag skulle vi tänka en sanka träd där vi tvärra lucka som att runt jag vet att jag att sista parsten.
1: Ja, jag har dömt det hörst Johnny Cash vis det är mövligt. Let the lower light be shining. Be burning.
0: Hett von Jan. Ja, han har vi vet vi sedan då.
1: Okej.
2: Brightly beams Our Father's mercy

0: ikke langt. Vi er akkurat.
1: Ja, nu att han att vi pratar vi Roland Skorn om ljose och att god är ljus och att Jesus är ljus hemsens. Så har vi det silokore och i det en skugga. Lante. Ja, så är det svärda. Jag har också bär att låta några tankar nu har vi det enda, og det i samband med henne miskonsamma samverjan som stender i Lukas Tutsche. Her stender at en lovkunner steg nu fram fræsta Jesus seg mestare hva jeg skal gjøre for at jeg kan arve av et lov. Da sier han igjen, hva du skriver lovene, hvordan leser du? Han sverre, du skal elska herren god tøyne, ødla hjersta tøyne, av atla sjal tøyne, av atla styrke tøyne, og av ötlen hoa tøynun og nasta tøynun som til sjolva. Han sier vi han, du sverre bare, kjer hatta så skal du liva, men han vil ikke gjøre seg sjolva rattvisa og sier vi Jesus, kvör ut av nasta møyn. Og så sier Jesus søvn om når jeg var for i Jerusalem og man lir gå og fattelig henter av rånsmanna som beie lov til han nakna og slå i han og så han for leisynna og lov til han ikke er holdt det igjen. Nå bare så av prester for som lei om han så han, og gikk bare fra vi. Og av samme hatt en levitter, han kom steg for iver så han, men gikk fra vi. Men en samverje, i hvert fall, kom til han sara, til han så han tikk til en gjerst eller syndjonen, han får iver til han sara, bant om svar han sara, let olje og vojen ut hei, så litt han opp av sin egna dyr, for til gist i hos vien og røkte han. Den etter tog han tvær denarer, gav versen til seg røk han, og legger til å meire ut skal jeg lede til å få at jeg tar jeg kom hjert. Så sier Jesus, hver av henne som trim og tids der røntes nast i hans herre, som fattelig var i hendet hans manna. Han sier, ta han og visste hun og miskunn, ta sier Jesus vi han, fær to og gjør det samme. Og hatt det alltid godt. Her var det for jeg er nå, hvis hun ikke er noen. At han som hjelper henne hver nesten, og jeg ser fær og gjør det samme, til som bøyene får hjelpe, og spiller av ljøs og kærleika i 2021. Så det det siste året, og vi fær at høyre en sang, at vi fær enda vi Ulf Kristiansson, jeg ser Gud bak om alt.